0: uzinqumaluza nenye kule ngoma. Yadika ke nyani ke la jome phansi ke baba ayibona abafana mntaka bawo hayi bo. Shintsha ne voice. Indoni man. Indoni. Yala jome le phansi kuba. Ukayabona abafana ichintsha ne voice.
1: Hayi, yandika wena.